0: I'm ready for more.
1: І пускай капить, капить.
2: Сімін.
1: І до мокрих досок тебе, де би я не був. Для остальних я...
3: I'm an artist. I'm a performance

0: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом пили віскі з колою, запивали.
3: Іменно.
2: Я вже був horny. Он розділся скромно, дав

0: мої старі, ланфрен, ланфрен, літі моя.
1: Там latex gloves.
0: Ланфрен, ланфрен, на всіх ветвях.
1: Гей.
0: Губка, ланфрен, ланфрен.
1: Come.
0: Катита, там свіжа.
1: Some dick.
0: Ас густа, постіль із ландыши пуста. Летів мой